0: الو، السلام عليكم.
1: آمين عليكم السلام. مهلا زهراء وبركة الساشية وبركة أيدي.
0: بركة لي رفعت عن ما يجري لا يفيا.
1: لا شيء أنا أقول لله كنا كنا جباب أنه دعنا بس أن نقول كنا كنا حكومة تنو من أن نكون جد من جاك في أيدي.
0: ما شاء الله رفعت عن شغل لا يفيا.
1: الحمد لله اللي كنا هو طول أشياء الله إنسان كاسم أشياء الله أيوة جب كما يتكرر أماري ديو فاتن على كاري الله تعالى جابور الجيمة سمع إذا هذه أفضل تسرق جيمة بدر
0: آمين آمين.
1: kama yadda ya suke yin magana dan kora ma kora fi da muke da tuba ma ta wa muna da su sai shekara da shekaru muna kira har yanzu dai musamman a unguwan mu raka wutan nefa haka kuma hanyar mu da ta tafi daga marmara da zo unguwar mu ta gwamna ta shigawa to mashaya karama da mashaya babba wato ta fita har zuwa wato haifa ba sa'in nan ta kula ta shiga garin daga sun farka. To wannan hanya gaskiya tana buƙatar a ce mahukunta sun duba ta sakamakon akwai kwalabatai waɗanda yake gaskiya suna ba da matsala a kan hanyar nan. Fatan da muke yar a kullum bar Ubangiji Allah ya sa su wato masu ruwa da tsaki a kan irin harka hanya ɗin ne na karkaru da kuma harka wutan nefa suna sauraron mu kuma za su shari mana hawaye a kan wannan bukatu da muke da su gare su. Allah ya mana jagoranci da fatan za ki tashi lafiya daga baban na waɗanda ba sa karɓar hukumar gidan wadatan kungiyar da kuke ba kai.
0: To masha Allah malam baban Nuhu, Allah Ubangiji ya sa ka faɗa a daidai, da fatan mahukunta za su ji wannan kira da kai.
2: Ki gaishe ku masu sauraro ko a ina ku.
0: Hello, salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi Hajji Azara.
0: Na'am, da fatan an shigo lafiya.
1: Ya da wallahi Bashir Abdullahi wa tare.
0: To malam Bashir, fatan an shigo lafiya.
1: Ma sha Allah, to ina mu dukkan mai ga da rahama radio fata alkhairi da Hajji Ubangiji ta Allah ƙara lafiya da nisan kwana mai amfani.
0: Amin amin.
1: Sannan kira na ga jama'a kuma shine mutane su dage su yi kokari su tana da katin zaman da yake yanzu samu canjin da suke da bukata saboda kin yi wani ko da kokori dan na mutane suna ji aikin titin makuri kawai aiki asibiti aikin makaranta aiki ne
0: gaskiya ne
1: da mutane suke da dama da idan kin siya sai sun zo yanzu karanta musu ga kokori kokori ba mu kuma ga matsalolin mu saboda haka duk wanda ya alƙawari to mu yi da yake yana da kuka ta hannu mu ta hannu idan ka hau ka samu dama za ki wanda shi ne kiran da zan yi ga jama'a da ke saboda mutane a sallah ya ja zara wata shi.
0: Mahukunta za su ji wannan kira da ake ta yi a kai. Ya shigo. Hello, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Barka dai, da fatan mun waye gari lafiya. To malam Bashir. To masha Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah.
3: Korafina a kodin hiti dai mun samu lokaci kuma wannan ba wuce magana hanya ta da ta fadi da kuma kura sun yi hudu ga cikin da su da su ke da ka ta ce da shi.
0: Na'am.
3: Ne kuma kira ga mu kuma ke mata ki gara mana mun yi ta.
0: Na'am.
3: Allah hajji ya tsara ku ya ba dan Allah ya kiyaye ba. Da su wayan nan ba zai dani da yi sai da yi.
0: Na'am.
3: Amma ba a mai kuma ta ga wata gada.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم برحمتك عمنا وكفنا شر ما أهمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا يا رب العالمين. اللهم جعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. باين هكا ما سورا رمو أولنا لوكتشي أولنا شرين زنغرنيا أولنا رانا تبيرغ وتنغوما نشكر الدبو بيود أشرين دشدة ميلادية wanda ya dace da 23 ga watan hudu na shekarar 1448 na hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina. Ne muku sallama ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sannan kuma ne muku lale maraba da sake saduwa a cikin wannan shiri na zangarniya wanda ya tsaya da zuwa muku lokaci mai tsawo, wanda a yau insha Allah ta'ala za mu ci gaba da gabatar da wannan shiri a kowace ranar Litinin daga ƙarfe 8 zuwa ƙarfe 9 na safe. Hakika shirin zangarniya shiri ne wanda kamar yadda kuka san shi na musamman wanda yake warin masaki ne a irin tsarin sa da manufofin sa da abubuwan da ya sa a gaba da kuma irin tasirin sa a cikin al'umma da rayuwar su ta yau da gobe. Shirin zangarniya shiri ne wanda yake nufin samar da canji mai ma'ana a rayuwar al'umma, musamman ta bangaren tattalin arziki, da yadda za su taimaki kansu da kansu, da yadda za su warware matsalolinsu da kansu, da kuma yadda za su magance bakin talauci da rashi da ya musu katutu a rayuwarsu ta yau da gobe a kowane fage na rayuwar tasu, sawa'un fagen addini, fagen ilimi, fagen lafiya, zamantakewa da sauran fagagen rayuwa. Dukkanin wannan kuma ta mahangar musulunci, inda muke bayanin yadda musulunci ya kawo tsare-tsare da tanade-tanade waɗanda in har aka bi wani ɓangare nasu ma, ko da ba a bi su gaba ɗaya ba, za a ga canji gagarumi a cikin rayuwar nan tamu. ‘Yan uwa masu sauraro, musulunci bai bar komai ba, kuma abin da ya shafi samu da rashi da tattalin arziki da dukiya a rayuwar ɗan adam, wannan abu ne da yake guda ba ɓari ba, ginshiki ne ta yadda ba yadda za a yi ɗan adam ya rayu rayuwa mai daraja mai ƙima, kuma ba tare da ya yi maganin matsalolinsa ko yana da abin da zai fuskanci ƙalubale na rayuwa ta ɓangaren tattalin arziki ba. Kuma tsare-tsare na tattalin arziki da suke kara kaina a bayan ƙasa suna da yawan gaske, kuma kowanne yana da'awar cewa shi ne tsari mafi a'ala da mutane za su bi domin su samu ingantacciyar rayuwa. Amma fil haƙiƙa dalilai na ilimi da dalilai na hankali da dalilai na waƙi'i na abin da yake faruwa yau da gobe ya tabbatar mana da cewa tsare-tsaren da musulunci da ya zo da su a wannan fage ba su da ainihin musaltuwa, ba su da abin misali, ba su da wanda, wato ba su da abokin, kama a ce warin da ya masa kine da ba su da abokin bulmi. Duba da cewa kuma da yawa daga cikin irin waɗannan tsare-tsare da waɗannan shirye-shirye da waɗannan tanade-tanade da yawa
al'umman mu ba su waye da su ba, ko dai ba su san su ba, ko kuma ba su fahimce su ba, ko kuma wato kwata-kwata ma ba su taba jin su ba. Tare da cewa kamar yadda muka sha ambatawa, ga wani abu ne akan matar sarki da da ido da ta gani. Mutane da yawa ɗaiɗaikunsu da jama'unsu da ma ƙasashe sun yi amfani da irin waɗannan tsare-tsare na musulunci, kuma sun fita daga ƙangin talauci da tsiya da fatara da take nema ta kassara rayuwarsu ta kowace fuska. A cikin tsare-tsaren nan, ko a cikin shirye-shiryen nan da muka gabatar a baya, wanda kuma za mu ɗora insha Allahu ta'ala daga inda muka tsaya, mun yi bayanin tasiri na zakka da yadda zakka take iya warware matsaloli na tattalin arziki, wanda idan aka warware waɗannan matsaloli na tattalin arziki, wannan kuma zai yi tasiri a rayuwar addini da lafiya da ilimi da sauran ɓangarorin rayuwa baki ɗaya. Domin kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa, wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman, kada ku bawa wawaye dukiyoyinku da Allah ya sa su ne ƙashin bayan rayuwarku, don haka ita dukiya ƙashin bayan rayuwa ce. Abubuwa da yawa ba za su yi ba,